amlo amlo akhru kaw wadi kaw sakiti watama bon yontane bonde yonti bonde bonat kaw tare ala bula jama bula nyalaw ba nen portera serdi mbi tan ko golle balle kaari jibini kaari o hay bande dina joge hedi ko jibinaaji an seedi jaata de wure jamaanu mo ñeñu ma tarata sa ala ala balle maane mawni ar andi hoore ma kibir mi galle mo

duburtu ha longere mawde walla dote dote dole kewde ko mere barki buri somo do marki so fani me mbaa dum pousde ko no tinnaawi mum minde nden ko barki dum jangadara kiyo ko no mbaa sudde kiyo sudde enen jibitina non ko haala enen jiddi ko haala ko enen poti la

tamba neena jallu yodo semino ko inde mika e mamma yero fati e samba jammel ko joo sey la mo baaji ko joo e be semino.

wuri so wogi ki mayi nanɗo o mayi ɗum noko me mo andana hoori ɗum noon waawanaade hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya mayen so mayiɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wawi tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkunde mo nani manade ɗorno enen nguulaamo ɗoygol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña heen huunde miijo rokkude heen ñaawi joomu ko moƴƴo so miijo mon heɓrini e goɗ heɓata hen so ara man tañi gaal hoɓen onoɗu

kubulo naabe ko menne ko ko Allah waɗi hakkunde mon ko Allah waɗi ko Allah waɗi buru himɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola fof pirtata ko Allah waɗi ko e ɓoritata wona jiyaɗo mum wona pullo mum wona toworɗo mum wona suka mon wona mawɗo mum wona debbo wona gorko goto hen fof Allah walli mum mbawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗa nimi a keɓɗoto ene waɗa ne yimirtaɓe so wi si biye mum duusama aare pour diwi kala leñi ndi o jippi so ƴeengi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gueddi ɗi mi dañami nafa hen debbo pullo mo ndesmi o walla mo ndesami mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saaɓe ɓen ɗum seekama tan ɗum mi tawe toon ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuus o woto Allah sowi noon ɗumne julɗo fo reeɓe Allah jokkoɓen ko dañatono ɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗo ko Allah waten barke ko dokkutonmi ko Allah waten barke nawa noon ko woni to ko eko kemmi ko eko heeɓa ko fof ko min jeeji

jiɗa foof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko duuri gasata. Ndaar noonde ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo. Min beltima bande o noon heeɓi nokku.

dun saxar saxar faatma ci bu kureji mboj njaak bi mama wu ngone mi daan dajale ka jor di wax ak ñoom ren bala waxate ak ñoom di diwen ma wu ngone faal amina jaw farandi ku bar ak njaak mo borom nasi borom nasi ak gan ñi bari bu ko lul mbam mbam du ci de fa ñu yew mbam kenn du fa dalal gan animat

so tawi na dum weltima non ko adi ne fanni tarandara ko e bandu men de ndo ko accel am ko jomtudu mako jew kadi be jawndirana ko foti cembe ne ko galle ene yara e galle fiddu boni wodin kasara baata lo yalto galle seri ja do le fungol fuddori do faado worto fo neddo fo mo kenyuda en hayinde wonde ko

amadu li ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti ka tuubina jenga nimtene tuube tusul baban tuubaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dum adane neddo ronka haron ko fitaal muudum war ladde fo mo ranso ga jabal seedi li won day jitaani bannam be be jejjeta.

Alhaji Samba Jeubeur so gisee nak waxuma bëgg duggal nit ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna kontaan li nak it la doon ñaan ci gattal bo le da naan yépp muy bété dama ko wayoon joytu ko Youssou nak di dom di jarbaat

sai ki dawo ma san ko wonde moddo ko muru hora ko ne haaji ay jiro kadi no dokki tammi andi ko wona bulle ko muru so itti dadi jumo yo posna ni itti tan hokka neddo he yeki yada ko yeso mu so yimbe mu wata ton sikano goda ni yara ja mayra mo lo broga sabbi mo sedata nyalade amma mayra me jegi mayra me buug mayra jeddi mbadi yakune mari jere mani sidi jambal la dela sara gasam bi ko jeddi be gasam bi diro diro ite mako go ko jeddi be kaade walen diro diro ite mako go ko jeddi be tunde sulen jabe diro diro ite mako go o ko ndaye go do tunde go mi woni sama mara mola broko sami mi sara ngala ko be tunan be wen gimmi e be ciusi deede ko be jogi ko ne nani nyabrobe.

ɗon yo Allah jinnemo haalo piyade kaari konnguɗi kewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbasi yo Allah jinnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗute ne ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara la huwa en golla ɓe hasiri koye trop fotonel suɓɓiɓe jiɗumiyano mbiya Allah hokkuma haɓɓille ko rewre bandigo en won haqqille wonani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen ndewri ko haalo pulaa no mbiyamo anndama bonnete ko fenani wawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum gallu

Fatimge sama bae bache chagope Fatimge abare tindge abare la ñu jox aram fak goña mam ci cheikh fan sama waji al abival sama ligner bi may joy batay no peguma fara ku may ta joy ma la ci mbantoy jëno ko mbaayew mi dekk suuf bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna fara ku may ta joy ma

السلام عليكم ورحمة الله. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسل الله ونعم. تقل يتود الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من قوي أردنا كبابي دل دل بركنان. Kono minjodi koy guru wetengu no asot capital Mauritani amin jodi do namen bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nante non ko modda fiye holi joni mi do hande holi jogindo min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bamba do ngana o gundu do ko bamba do wondata yid malay ko yidede wona kulede bide sambe gidaado mamudu to matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon seyel mon bere demba hamme gise on den doori bu joodi tiidi mañi to fonno jam gallani hanga to nga jaasane saam rebbe nge wosta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiyam ko kisamu fukam kuji walla mbiyam na fi farimata demba min jodi hande min jewtamu e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko sama gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min joodi mo odo salon so tawino salon o joodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tiide ko kadi o nani demba me naati wuro ngo amandi kay kun be lutata ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngandu no mi do yo demba me ardo garmi o wi kam bismillah libongo bi mo mi seedi si fouru fayno e dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam ko no mi diwnata am an kay dan jado wonno gisanam gila modo mo senegal modo nata leydi di si bi 87 mbayru mi leydi di ahi ka 99 ande ko 21 11 mois 1997 non itande wite leydi nin hatti mi katugol jam wodo nema Allah gorko cuballo dabbo darnde juudo mana artige celludo wonki jawdo dokkal mo few jeltaake han neddo jaba wiete hamil jaako o wadi telefonaji yo demba me ummo senegal ara nyaagomi dum woni nadde mi leydi di joni wi ma si shawani kumba to gan may fum gilig ha yetti matam ha addan ma ros andarta do debbo pulum yalla wadam no wadi karini no Allah wan mani ni heewi helene yona wi ma tawi nay a tawi be a tawi bali a tawi kali a tawi bitikaji a tawi hobbe a tawi ngare a tawi jehe min teddinire banno non gido ma sehil ma jom galle ma wi ma ene jogi bewnaado mo bewaani en jogi bewnudo hor mum bewnaaka alta bewnaado bewdo non si weli so
wiyamo albarka ñande min jooɗiɗo 87 teddindire kaseto guiɗo ma sehil ma ceɗɗo ma mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete duuti muttar ndiaye ndiaye ay kawruɗo e ma lawol ne annda yaltani no faaɗi kaymi kibiri ndiaye o wi bando noddigguiɗo ma sehil ma dimomo calɗi ɗiɗi kadi to bamakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Mali gargueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou mbima to mbaɗi wone neɗɗo fo sowona yeeso boni mbiyamo albarka matam galle bamakko ayi mi wima ko fayngue fayngue mettodirta foñgue foñgue mettodirta so tawi cuuti babel hamme sidi andodire mbi muri Samba Saydou andodire ɓuri muttar ndiaye wona bammaɓe gadi jolde matam cuuti ndiaye e babel mana e nafi babel hamme sidi koko hani waɗi noon wonno cangol e cangol jiidirta yiidirta ko tulde tulde

wirajin tun wi cagal yettude Allah julde ne laado wiɗo ko galle to ari ɗo ko galle banni ko debbo de kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓernde

0: وحكام مالك الكرني كرموج وحكام عباس وحكام جبير وحكام سيد وحكام سعد وحكام الهات وحكام عبد الله بن هرات ومن بعد ابو هرات وفري مكو جودي من مدينه anyalo mo goto kefere goto joodi wuro wietengo bukari jom defte nande bakki mana bi dum ni sovietique kefere wiete ko jasi fande jeedi di wuro kango jasi bun haris haben jogi mana tour mabbe goto wiete kudam alla ala tour annabi ju alla siftartaake aynaabe makore ngayna gelodi nyane wotere ngeloba ngota jibini mona ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aynaabe mbadini kedi boy kadi tisu bar yoni ngelo baba kadi wutidi fundaagi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kam bayna be ndandu bi bahali boni
1: hey
0: mar won fa alla woni adunde so na kudda alla sara yoni kadi be wutidi fundaagi bi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh jeloddi njofi babi non futiro be ngare mana enna jasi punari so winam be ngelo mali koni wel ko bali be yala kunu da bende ci sharif tude o wi to bo ko bo wi be yala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be deni ba hawit subaka tan ba hucci funage ba ba fi be ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu

Alhaj Sapa Jibril so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bédé dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaar def sama loxo yi mu ci sama xol sébé seen xolo ko raw bu ñu war ba tukko nak ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jàgg ak bii boot nu ñu nekk fii ci soraan nu ma xawa daaro mbay ma jo

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem Seigneur Abdou Khadir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy dedet na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut leen nap yo xamni set te wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko te yi ngeen taaj agn bu leen ko taaj reer balat bu ngeen taaj wut leen ñett bi teeli ndox kireen tek ci wedd ga leg leg ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yonne ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wedd gi diko tek di jëfëndiko muri diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf képp ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilan magal gi suñu xeyé ba ndéké ba nopi fuñu ndéké ba nopi na kër yépp bu ndéké ba nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñu xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini biminnati.